Qelak qëvele, kam e shonë së kërra me të saltam si së kovele I dhe që rajgjem ka si palojnë E mirë pëllo të masëm pasi më qëmë Pa të masëm intelo kullu kullu A që ka beru a hantë Va që remzonë më mafëm Ka si kullu më kovele më rësu ka qilë vë ululli E loko allën të në vatë sëve këku Po Jara ka jajang ye bro zule warire he tukula tabula kusa na kusa shkola ntsama ko na mina jara shganyi si jara kam kase min nga ka radio e ka mi show sukura ndu hlenea emya e ko lula ka kone ka radio ka sukura ndu hlenea ka resu na ngelu kumse ngelu ko ona lo ka tube songo press fa tsela ino ku raisala ba lungisi ba mosha ai ma sugi ma jochan ko na mina ka radio wena e ka mi show sukura mhla ka rudu ka ka ba kuma mbere ni arte vela sarle na rivile risile ka Ebe loko yoku hafu bela war liani ya na ya mune kufikala leka war liani ya ntano mingisuru wa mene Lebaka ilangta laba nga laka Facebook Ayashti ishi baka resama rukula mga kona laka Facebook Ula ya anuban kanba teka baka Facebook Usuka laka hafu bela war liani ya mune kufikala le Eka war liani ya ntano njele leka Ebe ke loko yifikala kawar liani ya ntano Wada mingisuru wa jisera fam kufikala leka hafu bela war liani ya ntano La ya seba kaya ba mix Mix ya kwa liya kwa senta karitin kwa teka voice note Karitin kwa voice note Shuka si chana njele leine Ele ushi teka la kawar liani ya ntano Kufikala war liani ya kawar liani ya hafu bela war liani ya Na ili ya ntano Njele la iya leine Wakani mix ya la kunene la an Kan teka karitin kwa teka voice note Teka karitin kwa voice note Ebe leka hafu bela war liani ya ntano Na mixuru mene bakari Na bela labanga beli kwa siku Ele rifana kani li rana monta Rata 31 ta May 20 Ima lebe ndako ne Eta bakari wana bela eka Sukura na monta njele le 31 May Wabele kuru banu njele le Wana mixuru mene karungi Wana bela la eka misho wa sukura na monta Naksa wero kuru shi beret nlewe Njele le kele Shunga takai famsa shone Kaino kono kwa sukura na monta Shesh Lego kiko hafu bela ria naru Ngeno na udasu ngu sonona na mine Njele le wana mingsura mene Kufika leka warili ya mune Kufika leka hafu bela ria mune Mina na wena Bakari umjeri sukuru Upu shaba mani Eka misho sukura na monta Nukutaka nungisa mwene Eka misho wa sukura na monta Kasi laka hafu bela ria mune Eka kufika leka warili ya ntano Lantaka kwa alba Nga laka Facebook Baba kabra wafusha na bona Njele le kusuka Leka warili ya ntano Kufika leka hafu bela Ebele ka hafu bela orle antlano Ebeka ria ya wana belela Si isa ka wara liya ya Nsebu intela leke Wana mikisura mene takaritmina gas Eka nukadoko wa sukura na muntla Nea Chala